0: silly man. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1. oktobar, 9 sati 1 minut, jesen stiže, letnja guma moja.
3: Dobro, fora.
2: Jenny in the bottle. Kristina Aguilera.

trebao nam je ovaj ritam da nas razbudi u 10 sati i 43 minuta. E pa dobro ljudi, pošto je 1. oktobar, već smo nekako i zaključili da je ostalo još 3 mjeseca do kraja godine, pa što ne bi uradili nešto originalno da iznenadimo partnera ili društvo. Ako ste baš u tom pravcu razmišljali, do 12 sati možete da se prijavite za spektakl na nebu, ne pričamo o gledanju na zvezde, za koje mora ono da se poklopi 650 stvari, nego pričamo o 2 milijarde ptica koje su odlučile da se sele u toplije krajeve. 3. i 4. oktobar, više lokacije u Srbiji, bit će vodič, nebo puno različitih ptica, onako zvuči baš dobro. Još ako volite društvene mreže, pa eto prilike za vrhunski story pun lajkova. A ova pesma može da bude sljedeća koju ćete postaviti na isti taj story. Leni Kravic u nastavku.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Samo hitovi i Last Night na Teddy Radio u tačno.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 4-3 minuta.

7:48, a provod je sve jači i jači, pogotovo uz Party Time na TDI radiju. A šta je još jako? Pa evo, naravno, da gledamo kako će košarkaši Crvene zvezde u okviru ovog trećeg kola Euroligi da dočekaju ekipu istambulskog Anadolu Efesa kod nas u Beogradskoj areni, što znači igra se na domaćem. Utakmica kreće pa za 12 minuta. Tako da dok se zagrevamo, spremamo da navijamo i sve živo, ajde malo da ipak i glavi skuliramo uz naravno The Bossa i Magnetic.